سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، سوندھی خوشبوؤں میں تر یہ مہکی فضا، تمہاری جھمکیوں کے رنگ اترتی نشاں، پھولوں سے نرمیاں لیے یہ جو جذبات ہیں، تمہاری ہی تو سب خیالات ہیں، تمہارے ہی تو سب خیالات ہیں۔ اور وقت آ چلا ہے آپ سبھی سے ودا لینے کا، پر چلتے چلتے یاد دلا دیں کہ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد یعنی 3 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار۔ 3:10 پر شمیم ہوں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سنتے رہیے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔ چھوڑے جاتے ہیں ایک پیارے سے گیت کے ساتھ، فلم کا نام ہے آنند، آواز ہے مکیش کی۔ نمسکار۔

دوستوں, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دن کے مقابلے رات زیادہ سچی لگتی ہے. دن میں ہم کردار نبھاتے ہیں اور رات میں خود سے ملتے ہیں. کچھ لوگ اس وقت لمبی سڑکوں پر ہوں گے اور کچھ کتاب کے کھلے پنوں پر سو گئے ہوں گے, اور کچھ کسی پرانے نام کو یاد کرتے ہوئے یا دہراتے ہوئے بس چپ بیٹھے ہوں گے. دوستوں, پرانے گیتوں کی خوبصورتی بھی یہی ہے, یہ شور نہیں کرتے ہیں, بس دھیرے سے آپ کے دل کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب جو گیت آپ سننے والے ہیں اس میں محبت بھی ہے, انتظار بھی ہے, اور وہ خاموشی بھی ہے جو اکثر میں ٹھیک ہوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے. آئیے اس گیت کو سنتے ہیں.

آسمان میں اب ہلکی روشنی اتر رہی ہے، جیسے آسمان خود کہہ رہا ہو، کل جو نہیں ہوا وہ آج ہو سکتا ہے۔ امید کبھی شور نہیں کرتی، وہ بس چپ چاپ دل میں اتر جاتی ہے۔